0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata radiosunda yıldızname.
1: 28-ші май күні Қошқар яңа жауаптылықтарды қабыл еткенде өзіңізге ашанышыны сақтаңыз һәм түгел планнар құрыңыз. Үгіз бұзау, ішлікті сөйлесулер оңышлы өтешек. Өзіңіздің идеяларыңызды қысқа һәм ашық етіп жеткіріңіз. Егізәкләрге бүгін эмоционал баланс һәм жылы мөнәсәбәтләр кирәк булачақ. Шуның өчен якыннарыгыз белән очрашуларны күчермәгез. Кысла, физик һәм рухи сәламәтлеккә игътибар бирегез. Яңа режим башларга уңай көн. Зур булмаган үзгәрешләр озак вакытлы нәтиҗә китерер. Арыслан, өегездә тынычлык һәм тәртип булдырырга тырышыгыз. Кыз, шәхси талантларыгызны күрсәтү өчен уңай шартлар бар. Иҗади проектларга күбрәк вакыт багышлагыз. Үлчәүләр өчен бүген финанс планнарын тикшерү уңайлы булыр. Башкалар белән хезмәттәшлек яңа идеяләр алып килер. Шаян, мөнәсәбәтләрдә гаделлек һәм әдәплелек бик мөһим. Компромисс эзләргә кирәк булырга мөмкин. Укшы, эшкә уйларыгызны тәртипкә китерегез һәм шәхси планнар өчен вакыт табыгыз. Кәҗәмегез, өйрәнү һәм планлаштыруга игътибар бирегез. Хәбәрләшү аша яңа мөмкинлекләр ачыла. Сукыяр, көндәлек бурычларны бер системага салсагыз, нәтиҗә тизрәк күренәчәк. Балыклар, командада һәм җәмгыят эшләрендә активлык күрсәтү файдалы. Идеяләрегезне уртаклашудан курыкмагыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Хатын-кызның кошлары аның адекватлыгын күрсәтүче индикатор булып тора. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимир Пеш компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
2: Нинди тағын?
1: Нишләрін біләсің инде? Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Мінә ішмасам оңайлы.
1: Тимир Пеш. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Питрәш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
4: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
3: Минем киңәш Альба-Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба-Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
5: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
6: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфонларда, Telegram, Max, ВКонтакте да, Yozel, хәбәрләр юлла, һәр вакыт бергә булыйк.
7: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясына цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
8: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
9: Альбина Салаватуллина.
10: Актуаль белгечләр чакыра.
9: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
10: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
9: Боларның барысына да үзе безнең караш.
10: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Нурзәдә үтә китә барысы да. Нурзәдә көе Эльвира Әхмәтова сүзләре.

0: Сервис стоматологиясында немес имплантлары урнаштыру 22 000 сумнан. Немесское качество һәм гомерле гарантия. Сервис стоматологиясы Казан Камалеев проспекты 26.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Нитка Вэр. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Нитка сызык Вэр нота. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Иксельдәге кибетләрдә таныша аласыз.
3: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак Казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
4: Лента. Махабет хис. Дерт. Болар барса да минем концертта. 2 июнь Казан Уникс. Мин Азат Фазлыев КТМ сезне. Алсу Фазлыева да блаша.
5: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Давам итебез ул катабам. Бик без бит инде хәзер яратабыз интернетта төрле тарихлар окырга, аларны инде күтәреп алырга, төрле-төрле комментарийлар калдырырга. Һәм тагын бер тиге шундый мимимишный хәл булган бит әле күптән түгел генә.
1: Бу хакта язып чыгарганнар ма?
0: Әйе. Бер бабайын 60 ел элек Казанда эшләгән заводта. Инде үзенең оныгына сөйләп утыра. Менә дә минем иң яхшы, иң күңелле елларым, иң җылы елларым Казанда үтте менә шушы заводта эшләп үтте ди. Анда минем дусларым бар иде ди. Хәзер инде күп еллар узды кызганыч, дуслары белән дә аралашмыйбыз, Казанга да барганым юк. Кыскача гына әйткәндә, әлеге кызлар үзләренең 91 яшьлек бабайларын 70 ел узганнан соң, 70 ел узганнан соң алып киләләр Казанга. Күрсәтәләр заводларын, ну ул эшләгән заводны инде. Табырга тырышалар аның белән бергә эшләгән элекке хезмәттәшләрен. Әле алар очрашалар хәтта, күрешәләр анда, исәнләшәләр. Бабай жылый, минем иң яхшы, иң якты елларым дөрестән менә 91 яшьлек абыең. 60 ел элек булсаң инде, ничә ел элек булай инде?
1: 21
0: яшендә, аның менә иң матур, иң күңелле чагы Казанда үтә икән тормышында. Әм менә оныклары, кызы, балалары әлеге хыялны үзенә күрәшен ашыралар. Ашыралар аны кире Казанга алып кайтып, аның белән монда мәш киләләр,
1: ә? Кайсы шәһәрдән икән язылганмы, юкмы?
0: Ансы язылмаган шул менә.
1: Менә, мин әйтәм, аның әле хәтта шул вакытта эшләгән дуслары белән тагын күрешү мөмкинлеге дә булган име? Үзенә 21 яш булгач, димәк, ул заводта гомумән алганда теге яшьләр эшләгән бит инде.
0: Ә, инде. Әлбәттә.
1: Әгәр дә үзеннән өлкәнрәк булса, бик тиге күрешә алмаган булырлар инде алар хәзер.
0: Килешәм. Килешәм тулысынча. Шул, менә шундый хәлләр бу инде әлбәттә интернетта кемнәр безнең еш утыра, актив утыра, алар әлеге тарихны күргәннәрдер, кызыксынганнардыр. Мин караганда шын күңелдән ихлас елмаеп бутырдым. Әлеге бабай өчен шатланып, бар бит ул, бар бит ул дип дөрестән дә.
1: Менә хәзер шатланачакбыз без җиңүчебез өчен. Әгәр дә ул булса инде, әлбәттә, чөнки безнең уен вакыты килеп җиткән бит инде. 5505 студиябыз номеры. Шалтыратыгыз әле безгә. Без инде кичкенә генә викторина уздырып алабыз. Без шушы уку елы ахырында, уку елы бетте инде менә. Шуңа күрә бик тиге авыр-авыр дәресләр кулланмыйча гына, бары тик шул класс сәгатьләрендә бирелә торган, класс сәгатьләрендә бирелә торган викторина сораулар белән уздырып җибәрергә ниятләштереп торабыз әле менә.
0: Нәкъта шулай, 205-05 студиябызның телефон номеры, кемнең теләге бар, катнашып карарга. Рәхим итегез.
1: Кемнең кедер бар инде?
0: Шалтыраталар мы инде?
1: Алло, исәнмесез?
2: Исәнмесез, хәерле иртә.
1: Хәерле иртәләр, кем белән сөйләшәбез әле без?
2: Илназ.
1: Илназ. Яхшы.
0: Илназ. Илназ.
1: Мин бай булат булам.
0: Илназ, ничек соң булай кәефләр? Йоклар туймады бугай бүген.
2: Йоклап туймады, төндә эштәйдем.
0: Түндә эштәйдең. Аңлашылды. Илназ, уенның тәртибен беләсеңдер инде, шулай бит.
2: Аңлатып китсәгез, тагын бер хат.
0: Без сиңа бирәбез.
1: Анда аңлатырга кирәк түгел, анда сораулар, шул сорауларга җавап кына. Мәктәп программасыннан бик тиге авыр булмаган сораулар гына.
0: Әйе. Мен сиңа хәтта бәлки берничә вариант җавап та бирермен әле, яримы? Сайларга. Әй, киттекме байлат?
1: Киттек, безнең кыңгырау юк, чөнки дәресләр бетер, шуңа күрә башлагына башлап җибәрәбез, әйдә.
0: Илназ. Биг Бен, Биг Бен, Биг Бен, кайсы илдә урнашкан? Франция, Великобритания, Польша, Германия.
2: Биг Бен.
0: Франция, Великобритания, Польша, Германия.
2: Великобритания инде?
0: Павлый тек, Павлый тек, байлат.
1: Минем инде монда вариантлар юк, шуңа күрә бар тик җавап кына бирергә кирәк булачак. Дөньядагы иң кечкенә ил нинди икән ул? Иң кечкенә ил. Әгәр вариантлар бирәм алайса. Бирим ме вариантлар?
2: Вариантлар юкмы сездә?
1: Вариантлар бирим ме соң дим, шуңа күрә әйтәм. Әйдә вариантлар белән.
2: Бирә карагыз, хәтерләмим шикелле, бик кесереп утырамын.
1: Димәк, иң кечкенә шәһәрләр монда 3 вариант булачак. Ул да булса Тула, Алабуга һәм Ватикан.
2: Ватикан, Ватикан.
0: Әйбәтле уйлады.
1: Чөнки шушы вариантлар арасында бер генә ил яңгырады.
2: Ватикан, Ватикан.
0: Киттек алга таба. Монда вариантларсыз, яме? Нидерланды илен башкача ничек айтып була? Нидерланды илен башкача ничек айтып була? Рахмат, бик зор. Вариантлары бар. Ну, вариантларын бар аның, ләкин ну, мондай шырақта инде, мондай вариантларын айтып отыру келешмес, туры түгел, матур түгел дегендей. Бар мы жауап?
2: Мынсыра жауабым жоқ.
1: Жарайды, алға таба барайық әлем.
0: Алға таба барайық.
1: Иң тирән океан. Нинди океан екен? Иң тирәне. Нинди океандар білесің ғой мәлі?
2: Атлантический түгел ме екен?
1: Атлантик деп ойлайсың, дей ме? Айда ойлап қараймыз. Мына бар біздің Атлантик океан, шулай бит, бар біздің анда тын океан, шулай бит. Мына шушы екі океан арасында қайсысы ең, мына екісін ғана берем енді мен саған, түгі бек ауыр болмасынға, шуға көре, шушы екі океан арасында қайсысы ең тирәне.
2: Әдегі тын океан болсын.
1: Тын океан болсын. Язып қойдық.
0: Неше дұрыс жауап болды әлігі?
1: Менікінде екі дұрыс жауап болды.
0: Менікінде бірсі дұрыс, бірсі жауапсыз әлігі.
1: Менің шындай тегі ауыр сұраулар болды жүрісің айткенде. Қайсына неше жауап
0: берген? Ильнас. Міне Нидерланды шахарын, шахар демейді. Илен, Нидерланды илен башқаша неше кертелер тақын. Неше кейтелер мен Нидерландыдан тұш. Вариантлар. Гондурас. Нидерланды. Греция, Грузия һәм Голландия.
2: Беренчесе улайм дип үтәсез.
0: Нинди ул беренчесе?
2: Гондурас буламы?
0: Бу төгәл җавап мы, Илназ?
2: Бу
0: төгәл җавап. Бу төгәл җавап. Булгач, әлеге төгәл җавап дөрес түгел. Нидерланды илен Голландия. Голландия дип йөртәләр, Илназ. Голландия.
1: Голланд сыры диләр әле тагы.
0: Әйе. Ну, еще житмей бит инде, ой, Влад. Жите ме?
1: Йо, шау жите бетмейді.
0: Жите бетмейді, Илназ. Кімдерге сәлемдер?
2: Сәлемдер сізге. Барлық мен таныған кішілерге.
1: Илназ, там бір...
2: Сәлем, сәреге зоңыз болсын.
1: Рахмат. Илназ, тағы бір өтініш бар әлі. Екінші жылы шалтыратқандай ма? Мына жол тегі тәулік ішінен соң, түнгі іштен соң шалтырат ма әлі? Жол ішке барғанда шалтырат. Мына рахатланып, свежий баштан болсын әлі,
2: ә
1: ме? Мене суткадан соң шалтыратма, алайса теге бик ауырдан гына бара. Шуңа күрә рәхмәт үзеңә, уңышлы көннәр, әзерәк кенә ял итергә, аннан соң инде көнне дәвам итергә. Шулаймы?
0: Мәктә шулай, сау булашабыз гына синең белән. Аннан тыш, менә ничек күрәсең мой булат? Якынча Татарстан кешесенә үз фатирын сатып алыр өчен күпме акча, ничә ел дәверендә акча җыярга кирәк?
1: Ничә ел дәверендә? Ну, менә хәзерге практика күрсәткәнчә 30 ел.
0: Йо, анда ипотека, монда ипотекасыз, менә үзеңнең теге алып барып түлисең дә фатирлы буласың. Бер нинди кредитларга да кермисең, ипотекага да кермисең. Нинди
1: хезмәт хакына карап, менә нинди мәгълүмат бар синдә? Миңа хак кызык булды.
0: Менә татарстанлылар үз фатирларына акча җыеп бетерәчәкләр, әгәр дә 6 елда 8 ай дәверендә барлык булган кремнәрен җыеп барсалар.
1: Ничә ел дәвамында?
0: 6 ел да 8 ай.
1: Барлык кремнәре.
0: Барлык кремнәре.
1: Ә күп мишләгәндә карамышамы?
0: Әйе.
1: Кызык.
0: Менә башка ибергә акчаны кулланмыйча, түләүләрне түләмичә анда киенмичә, ашамыйча, эчмичә дигәндә менә 6 ел да 8 айдан шулай җыеп барсагыз, сез инде үзегезгә уртача 7 миллион 400 меңгә фатир ала аласыз. Бу инде
1: үзегезгә сезнең Ол инде ул шырақта өзегізгә булмый инде алайса.
0: Бу урташа сезнең хезмәт хакыгыз 90 меңгә тирәсе булса. 90 мең тирәсе булса.
1: Рәхмәт. Сезне молодец, Илнар.
0: Кейфләрегезне күтәреп куйма, әзрәк иртә белән.
1: Бу хәтта ашамыйча, эчмичә, яшәмичә име 6 ел дәвамында менә ай саен 90 мең акчагызны бер кая куеп барсагыз.
0: Ким дигәндә? Фатирлы буласыз, икенче ягы да бит бар.
1: Фатырлы болырлар, балаларыгыз фатырлы болырлар.
0: Кызыгызга калмаса да, кызыгызга калмаса да.

0: Балашақта меңа бүтін үлкеннәр дә ақыллы кебек тоела иде. Ялгышканмын. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Қоян табасы инде машина. Сатуда я қибат. Я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
2: Ишанышлы мысалалар?
3: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
4: Ғайлә бір тобын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
5: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар ше мәхәббәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
8: Хатлайн!
9: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Озандағы телефон 216-69-69.
10: Кабан күле түбіндәге алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында урнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырақ мәгълүмәт Казандағы телефон буенча 216-69-69.
11: Төзүче ООО «ЗЭ Акташ Инвестстрой». Проект декларациясы nash.dom.rf сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
13: Юл хәлләре турында тапшыруының иғанәшесе ООО «Канавто-25».
14: Опа-па-па, понеслась, родная!
15: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузбан». Срок акции до 31 мая 2026 года.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Тотарлар энциклопедиясы.
18: Син белә идеңме? Татарстанда иң озын атама Тәтеш районындагы Починок Ново Лияшева бистәсенеке. Ул 20 символдан тора. Ә иң кыска исемлеләре Минзәлә районындагы Аю һәм Ютазы районындагы Ык авылларыныкы. Ә Тукай исеме белән 7 торак пунктны атаганнар. Шул вакытта Татарстан картасында 2500-гә якын атама бер генә тапкыр кулланылган.
19: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
13: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иғанәшесе Йылмай сүт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
2: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-269-00-161-392.
13: Уян татар тапшыруының иғанәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
20: Күзлік әм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
21: Омикронға әлбәтті.
20: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
22: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
20: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші үй.
21: Тискәрі үйгінтісі болырға мүмкін. Табиблә кеңесләшу сұрала.

0: Синнән әҗәткә алып, аны кайтарырга оялган кешене әдәпле кеше дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр.
3: Зәуік тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
6: ООО «Аквапарк» Субар. УКРН 112-769-00-552-55. Яшикләве юк.
7: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
8: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
9: Искәре юган төсе булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
10: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнединова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Засаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишите, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп, билетлар сатуда.
11: Иге бір киге тапшыруының иғанашысы 16 трак комплексы, ООО «Зетек Ресурс».
12: Қозан, тарих сұлышы сақланған үзәк, Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңа шаяндырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіклі, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәхси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-03-00 телефоны аша.
13: Түзіше ООЗ-тік ресурс проект декларациясы нашынып тадомында әріп сайтында.
14: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Ота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Татар радиосы. Шын яңалыклар. Нашар яңалыклар. Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары авыруларын дәвалау һәм бөтен төр авырулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
7: Тешләр бетте, дәвалыйсы бар, имплантта куярга кирәк.
6: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиблар. Тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
8: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
9: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая. Колбаса ханская сырокопченая. Халяль 200 граммов. 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
10: Лента. Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
3: Яшлы булып алды без.
11: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
12: Ищите уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-40. 4.33.
2: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ул 7 тапкыр кияүгә чыкты һәм барысы да уңышлы. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы ойышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: Ооо, аквапарк су бар. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
4: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдім еді. Шолтыратырыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
5: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, Популяр Хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
6: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев, көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр чакыра.
7: Бездән сорау алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Боларның барысына да үзе безнең караш.
8: Безнең караш.
9: 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
10: Татарлар энциклопедиясе.
11: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Елмай сөт комбинаты.
12: Жылы майны Елмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Елмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
13: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 224-160.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 28 май көнне Казанда язучан болытлы. Яңгыр явуы ихтимал. Тілне 9-10, көндіз 16 градусқа қадар жылы. Күньяк күнбатыштан толғын жел. Күньяк Кореяда мәктеп сыныфы стилендә ясалған кафелар эшли.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин каян барлыкка киттем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Нурзәдә үтә китә барысы да. Нурзәдә көе Эльвира Әхмәтова сүзләре.

0: ішмем дейм, барысы да ішіртірге тұрыша. Аш есі келмей дейм, күшлі баш аталар. Ақша юқ дейм, әлі тыныш айтам, әлі нашар ешітілер.
1: Татар радиосында реклама.
2: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
3: Ескәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәшу сұрала.
4: Тишләреңне кайда ясаттың?
5: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тишләрне куялар.
4: Кыйбатка чыктымы?
5: Хәзер аларда акция. Бөтен тишләрне кудырту 280 000 сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
4: Ого, белештем. Әле өстәүне рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
5: Сириус.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
7: Лента.
8: Ох, кызу. Плюс 30-ны күрсәте.
9: Бошыңны рәхәтте суыт. Бара тик пирамидада. 22 июльде. Жей, юңайыл белән ұшыраша.
10: Салют, бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
9: Тин ТВ төп юңайыл концертын төшерә.

0: кассир.ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорк. ОГРН 118-784-718-9484. Яшиклава 6+.
2: Үйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе променад тора комплексы. ООО «ЗТК ресурс».
3: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы променад трак комплексы.
4: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
5: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
6: Төзүчесе ООО «ЗТК ресурс». Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, жүрмәле сиңа запланып, безгә кисен йөгереп. Сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калганы өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Нурзәдә үтә китә барысы да. Нурзәдә көе Эльвира Әхмәтова сүзләре.

0: Кишә сарыклар күргәзмәсендә булдым. Туштамга белән грамота тапшырдылар. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны чикле.
3: Күрше, Тимер Печ компаниясендә яңалык, ишеттеңме?
4: Нинди тагын?
3: Ләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
4: Менә ичмасам уңайлы.
3: Тимер печь. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына үзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ. Йорт салучы ойшма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадон нота РФ сайтында.
6: Жиханда яз. Акнит КВРда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат. Кулай бәяләр дөньясына. Акнит КВРга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән Нитковер.ру сайтында таныша аласыз.
7: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.rahati.rf.
8: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишите, Популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
2: Яшикнеу Алта Плюс.
9: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз Клиник».
10: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
11: Омикронга әлбәттә.
10: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
12: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
10: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
13: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 28-ші май күні Қошқар яңа жауаптылықтарды қабыл еткенде өзіңізге ашанышыны сақтаңыз һәм түгел планнар құрыңыз. Үгіз бұзау, ішлікті сөйлесулер оңышлы өтешек. Өзіңіздің идеяларыңызды қысқа һәм ашық етіп жеткіріңіз. Егізәкләргә бүген эмоционал баланс һәм жылы мөнәсәбәтләр кирәк булачак. Шуның өчен якыннарыгыз белән очрашуларны күчермәгез. Кысла, физик һәм рухи сәламәтлеккә игътибар бирегез. Яңа режим башларга уңай көн. Зур булмаган үзгәрешләр озак вакытлы нәтиҗә китерер. Арыслан, өегездә тынычлык һәм тәртип булдырырга тырышыгыз. Кыз, шәхси талантларыгызны күрсәтү өчен уңай шартлар бар. Иҗади проектларга күбрәк вакыт багышлагыз. Үлчәүләр өчен бүген финанс планнарын тикшерү уңайлы булыр. Башкалар белән хезмәттәшлек яңа идеяләр алып килер. Шаян, мөнәсәбәтләрдә гаделлек һәм әдәплелек бик мөһим. Компромисс эзләргә кирәк булырга мөмкин. Укшы, эшкә уйларыгызны тәртипкә китерегез һәм шәхси планнар өчен вакыт табыгыз. Кәҗәмегез, өйрәнү һәм планлаштыруга игътибар бирегез. Хәбәрләшү аша яңа мөмкинлекләр ачыла. Сукыяр, көндәлек бурычларны бер системага салсагыз, нәтиҗә тизрәк күренәчәк. Балыклар, командада һәм җәмгыять эшләрендә активлык күрсәтү файдалы. Идеяләрегезне уртаклашудан курыкмагыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Біз сей баласы алдық. Хатынның аллергия. Бірәрігізге керек меймі? Бойы 160 сантиметр, сары шешлі, оңған. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне юмам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәп белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мы салалар?
3: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә. Ячкалы 38+.
4: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
5: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
4: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
5: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
4: 22 июль 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
6: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50 ел. ОГРН 118-784-718-9584. Яшикләү 6+.
7: Hotline. Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
6: Төзүче ОЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашта данлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Nihayet yokum duydu. Bugün min jemgiyat işin qorqınış tudarmayım. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшлап алдыгыз.
2: Сиңа ни булды? Соң арада кәефсез йөрисең.
3: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
2: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
4: Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
5: Hotline тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
6: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
7: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашлыкта донлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Нурзәдә үтә китә барысы да. Нурзәдә көе Эльвира Әхмәтова сүзләре.

0: Хыдайдан яхшы ир сырадым. Аллаға шыкыр, яхшы ирләкті. Әміне ирім сырамаған. Шуңа күрә нәрсә ләккән, шул ләккән инде.
1: Татар радиосында реклама.

0: Вагасу вас троє, строє для чемпіонов. Вагасу вас троє, строєт в моєму регіоні.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Зяуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
7: ООО Аквапарк Сувар. УГРН 112-79-00-552-55. Яшекләве юк.
8: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
9: Күзле һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмейсезме?
10: Омикронга әлбәттә.
9: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
7: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
9: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
10: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Әгәр хатын-кыз чибәр, бай һәм акыллы икән, димәк ул кемгәдер үш итә. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мисалалар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны изле.
3: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм. Һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
8: Башыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
9: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
8: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Pasir.ru сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО Pasir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-й йорк. ОГРН 118-784-718-9484. Яшиклава 6+.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль белгечләр чакыра.
2: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
3: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
2: Боларның барысына да үзе безнең караш.
3: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Иртән ашау, илә вакытыннан соң йоклау, көн дәвамында өйгә кайту теләген уятучы урын эш дип атала. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чоры. Экспокардан яңа ТНТ 7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ 7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ 7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юкләр ташып техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
2: Яшлап алдык без.
9: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
10: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
2: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: hayalımda, kıtam yine hayalımda.
1: Татар радиосы.
2: Яхшы кейф бездән башлана. Татар
3: радиосы. Мәркәзебез Казанда көн үзәге. Сәгать 12 тулды.

0: Ата радиосында.
1: Қайырлы күндер, исәннәр мисез, яраткан радио тыңлаучыларыбыз. Инде менә Казаныбызда көн үзәге, күпләрегез төшке аш вакытын әзерләнәсездер, төшке ашларыгызны ашыйсыздыр. Башыгызга да тәмле булсын, хәерле көннәр булсын, матур кайфлар булсын, дуслар. Әле менә төшке аш дигәч, менә бүген күпләребезнең инде бик яраткан ризык дип әйтсәм, инде соус, майонезның инде туган көне икән, дуслар. Һәм менә берничә кызыклы факт сезгә шуның әйтеп китәсем килә, әле майонез турында. Менә күпләребез бит инде без аны файдалы түгел дип әйтәбез. Бик каты калорийлары күп, аны бик ашарга ярамый, нәрсәсе генә юк диләр. Бу инде дөресен генә әйткәндә, дөреслек түгел, хак сүзләр түгел, чөнки инде майонезда антиоксидант булган Е витамины күп, шулай ук әле ул йөрәк сәламәтлеге өчен кирәкле поли туендырылмаган һәм моно туендырылмаган май кислоталары бар икән анда, дуслар. Шул сәбәпле инде майонез бик файдалы әйбер дип тә булып чыга. Тик монда инде күләме белән эш итергә кирәк, чөнки шуннан да инде майлар булгач, анда калорийлар бик каты күп, шуңа күрә аны үз рационыбызда көндә-көндә ашый торган итеп түгел, тик шулай да менә бик ашыйсы килгәндә, үзебез дә беләбез бит, менә хатын-кызлар аеруча нинди ризыкларны да майонез белән сылап җибәрсәк, бутап җибәрсәк, ул күпкә тәмлерәк була. Шуңа күрә бу әйбердән куркасы түгел, тик монда әйтеп үтәргә кирәктер инде, менә кибеттән алынган һәм үзең ясаган. Менә үзең ясаган булса инде бу бер сүзсез бик файдалы әйбер. Чөнки инде менә зәйтүн майыннан ясасаң, авокадо майыннан ясасаң, монда инде тагы да күбрәк безгә яхшы матдәләр барлыкка килә, витаминнар бар. Шуңа күрә монда инде үзегез ясасагыз бик әйбәт була. Чөнки монда инде нәрсә кирәк? Майонезны ничек ясаганны күпләр инде беләләрдер. Монда инде йомырка, май, һәм горчица булса ярый, менә шундый әйбер саласың да, һәм рәхәтләнеп болгатасың. Һәм без ярата торган майонез барлыкка килә. Шуңа күрә без инде майонезны рәхәтләнеп куллана алабыз. Тик менә чамасын белеп, шул очракта инде файдасы да булачак. Менә кемнәрдер ашыйлардыр хәзер, кара алып ягыйм әле майонезны дип, рәхәтләнеп майонез белән тәмләп ашасагыз да була. Һәр баршагызга да хәерле матур көннәр, дуслар. Без алга таба матур җырлар белән дәвам итәбез. Микрофон алдында мин Рәмилә, һәр баршагызга да хәерле көннәр.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 28-ші май күні Қошқар яңа жауаптылықтарды қабыл еткенде өзіңізге ашанышыны сақтаңыз һәм түгел планнар құрыңыз. Үгіз бұзау, ішлікті сөйлесулер оңышлы өтешек. Өзіңіздің идеяларыңызды қысқа һәм ашық етіп жеткіріңіз. Егізеклерге бүгін эмоционал баланс һәм жылы мүнәсәбәтләр керек болашақ. Шуның өчен якыннарыгыз белән очрашуларны күшермәгез. Кысла, физик һәм рухи сәламәтлеккә игътибар бирегез. Яңа режим башларга уңай көн. Зур булмаган үзгәрешләр озак вакытлы нәтиҗә китерер. Арыслан, өегездә тынычлык һәм тәртип булдырырга тырышыгыз. Кыз, шәхси талантларыгызны күрсәтү өчен уңай шартлар бар. Иҗади проектларга күбрәк вакыт багышлагыз. Үлчәүләр өчен бүген финанс планнарын тикшерү уңайлы булыр. Башкалар белән хезмәттәшлек яңа идеяләр алып килер. Шаян, мөнәсәбәтләрдә гаделлек һәм әдәплелек бик мөһим. Компромисс эзләргә кирәк булырга мөмкин. Укшы, эшкә уйларыгызны тәртипкә китерегез һәм шәхси планнар өчен вакыт табыгыз. Кәҗәмегез, өйрәнү һәм планлаштыруга игътибар бирегез. Хәбәрләшү аша яңа мөмкинлекләр ачыла. Сукыяр, көндәлек бурычларны бер системага салсагыз, нәтиҗә тизрәк күренәчәк. Балыклар, командада һәм җәмгыять эшләрендә активлык күрсәтү файдалы. Идеяләрегезне уртаклашудан курыкмагыз.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышану.

0: Дагыстан битләре лизгинка көен ишетүгә мәшине топтап битерде. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
2: Тышлар бітті. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра керек.
1: Минем кеңеш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру улай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиблар, тышлы да, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25. Искәре йогынтысы булырга мөмкин табиб белән кеңәшләшегез.
3: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып Клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
4: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
4: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
5: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
6: Құрбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тұқымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Әйдә, гәзәле дуслар, сезнең белән бергәләп Казаныбыз урамнарына чыгып кригәле нинди рәхәлләр икән анда. Дүрт баллык тоткарлыклар дип хәбәр итәбезгә Яндекс Бөкеләр порталы. Тоткарлык урыннар күп, юл төзекләндерү эшләре бара. Шул сәбәпле тоткарлыклар күп инде, дуслар. Шулай ук әле менә юл транспорт хәрәкәте дә булган. Безнең Фатих Әмирхан урамы белән Чуйко урамы киселешкән урында менә монда хәйран гына ылзын итеп бөкене күрсәтә. Шулай ук әле Астани урамында, шулай ук юл төзекләндерү эшләре булган сәбәпле инде җиде кызыл төстә шәһәребез үзәгендә дә шулай ук. Шуңа күрә, дуслар, сак һәм игътибарлы йөрегез юлларда, бер-берегезгә ихтирамлы булыгыз һәм яхшы кәефтә булыгыз. Безне Татар радиосын тыңлагыз.

0: Окша яншыгындагы хатынның фотографиясе бу урында окша булу мөмкинлеген тагын бер кат искәртеп куя.
1: Татар радиосында реклама. Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мы салалар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
4: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм. Әм жылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
5: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
6: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
7: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
6: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
4: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Диджей Ради белән Алина Давыды, Алина Давыдова кушылып, бик рәхәтләнеп инде хатлайныбызга да аяк бастык дуслар. Сездән әкренеп хәбәрләр, котлаулар күренә башлады. Кемнәр әле безгә килеп кенә кушылды. Сезгә хәерле көннәр. Һәм исегезгә төшереп үтәм, шулай ук безнең хатлайн вакыты шуңа күрә сездән хәбәрләрегезне, хатларыгызны көтеп калам. Безнең номерыбыз 89172-308-8172-308 һәм килгән иң беренче хәбәрне укып китсәм дә буладыр әле. Исәнмесез, без бүгенге көнне Пермь краенда, Октябрьский районда яшәүче барлык пограничникларны бәйрәмнәре белән ихлас котлыйбыз. Сезгә гомерләрнең озынын, тазалык, саулык, тигез тормыш теләп калабыз дип язып җибәргән Гөлсимә исемле радио тыңлаучыбыз. Дуслар, инде сез дә шулай ук үзегезнең хәбәрләрегезне юллый аласыз безгә. Ә безнең әле шулай ук юлларыбызда Жәхәт Мобил һәм Ленар Гыйләжев чыгып киткән. Әйдәгез әле анарга сүзне бирик тә тыңлап алыйк әле, кайсы җирләрдә йөри икән ул.
1: Сәлам, Равилә! Сәлам, мөхтәрәм радио тыңлаучылар! Без Жәхәт Мобил акциясын башлап җибәрдек. Бүләкләр алып, ул да булса Йылмай сөт комбинатыннан шәп кенә җыелма. Менә шуларны алып чыктым мин Казан юлларына. Бүген мин сезнең белән булачакмын Вознесение трактында. Менә шушында килерсез, миннән бүләкләрне алып китерсез. Димәк, Нәҗип Җиханов урамы киселешенә килеп җиткәндә, бу инде безнең Жиңу проспектыннан шып әйтерә кирәк, сез барасыз икән үзәккә таба, нәктә Нәҗип Җиханов урамы кисешенә килеп җиткәндә, анда булыр тукталыш, менә шунда килегез, һәм беренчеләрдән булып миннән бүләкләрне алып китегез. Эш бәхетле тыңлаучыбызга бүген бәхет елмая! Ху-ху!

Мен Элинар, енді шәһәр без урамнарында йөри ишеткәнсездер. Без Несенский тракт, Нәҗип Җиһанов урамында дип әйтте. Һәм инде дуслар, без сезне анда шәп кенә бүләкләр белән көтеп калам. Элинарны эзләп табабыз, һәм шулай ук миңа да хатлар язырга онытмыйбыз, дуслар.

Хатлайны безнең нәг үртәсе, ә безнең ине әле хәбәрләребез күп. Мин шуңа күрә укымаларына хәерле көннәр татар радиосы. Бүгенге кайнар сәламнәремне улым Илсурга җибәрәм. Аның бүген балалар бакчасында чыгарылыш кичәсе булды. Улым, күз нурым, без сине бик нык яратабыз. Алга таба да бар ак юллар сиңа дип язган әнисе Зөхрә. Киләсе хәбәр килеп ирешкәнбезгә Башкортстан якларыннан Айнурдан. Саумысыз татар радиосы. Казанда театрга бик барыр идем. Уфадан килергә вакыт юк бит. Көн дә сезне тыңлап йөрәкләр шәшәк атып куя бит. Әй, барыгызга да кайнар сәлам. Просто люблю и все. Яңгырлы Уфадан Айнур. Айнур, үзегезгә дә ялкынлы кайнар сәлам. Рәхмәт шулай матур иттереп йөрәкләр куеп, елмаялар куеп язып җибәргәнегез өчен. Киләсе хәбәрне безгә язып җибәргән Ләйсән. Хәерле көн Рамиле, хәерле көн татар радиосы, Рамиле тавышыгыз мені бик яратам деген. Эй, рәхмәт, бик зур. Исән сау эшләп кайтыйк өйләребезгә барыбызда. Кайнар сәләмем Казаннан, Казаннан Ләйсәнегездән даими тыңлаучыгыз деген. Шулай ук әле безнең мені иганәшебезне дә мактап язып җибәргән Елмай продукциясен бик тәмле, кыртлары искиткеч, каймаклары телне йотарлык. Атна саен заказ бирәбез, эштә кызлар белән молодцы дип язып җибәргән. Менә бит шуннан да бик шәп бүләкләр безнең шуңа күрә, дуслар. Гел безне тыңлыйбыз, гел безнең белән булабыз. Һәм бүләкләр, менә кем белә бит әле, менә иртәгә сезгә насыйп булыр да сезнең яклардан мин булырмын. Киләсе хәбәрне укыйм. Сәлем татар радиосы, сәлем Рамилә. Бакалы районы Урманай авылындагы барлык пограничникларны бәйрәм белән котлыйм дип язып җибәргән Мират исемле радио тыңлаучыбыз. Инде сезнең сәләмегезне, шушы котлавыгызны ишеткәннәрдер дип ышанып калам. Дуслар, языгыз безнең вакытыбыз әле бар 8972 300 800. Ә хәзер сүз Эльмира Нагыймовага. Сау бул мә.

0: шәһәрләрне авылда төзергә кирәк. Анда һава чистарак. Татар радиосында реклама.
1: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: ООО Аквапарк Кубар. УКРН 112-769-00-532-55. Яшекләве юк.
3: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
4: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
3: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
4: ТИМ ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: кассир.ру сайтында. Яңа йылны беренче булып каршыла.
1: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорт. ОГН 118-784-718-9484. Ящиклево 6+.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль белгечләр чакыра.
2: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
3: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
2: Боларның барысына да үзе безнең караш.
3: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Нурзәдә үтә китә барысы да. Нурзәдә көе Эльвира Әхмәтова сүзләре.

0: тәулегенә 4 кенә сәгать йоклыйм. Ортыгын йокларга аппетит ирек бирми. Татар радиосында реклама.
1: Доктор Шарипов клиникасы аяк-кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә ичмасам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
7: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирас яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
8: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясе нашу тадомната РФ сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: баш мие һәр кешегә бирелгән. Кулланучылар гына аз. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспокар.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Төсләреңне кайда ясаттың?
4: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
3: Кыйбатка чыктымы?
4: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
3: Ого, белештем. Әле өстәвенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
4: Сириус.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Ищите уютное место для дня рождения
7: или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
0: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
10: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
11: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
10: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 29 май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр яу ихтимал. Төнлә 10-11, көндез 15 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Швейцариядә иң күп шия җыю буенча марафон уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Ялқау ЗАГС қызметкері бірінші парға келмей. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснамен ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясе нашны тадоната РФ-сайтында.
3: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: ОО Аквапарк Сувар. Украин 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
5: Хатлайн.
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Азандағы телефон 216-69-69.
1: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашныкта тонда РФ сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Балалар, бүгін рәсім дәрісінде сіз от ясарсыз. Әзав ұчапа сілкінмәскә тұрышып тұрашақ. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Тимір Печ компаниясында яңалық, ишеттің мі?
2: Минди тағын.
1: Мишлерін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Тимір Печ. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Сиңа не болды? Сонарада кейіпсіз жүресің.
4: Тышлар бітті. Дәвалайсы бар. Имплантта қойыра керек.
3: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш дәвалау. Тыш ясау һәм ышанышлы имплантлар куйдыру улай бәйәгә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тышлы да, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
5: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшегез.
6: Книтка VR. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык VR нукта. Ру сайтында Казандагы Франт һәм Сілдәге кибетләрдә таныша аласыз.
7: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
8: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
7: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.defiz.rahati.rf.
9: Альбина Салаватуллина.
10: Актуаль белгечләр шакыра.
9: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
10: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
9: Боларның барысына да үзе безнең караш.
10: Безнең караш.
11: 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамиль Җәмил улы.
12: Иге бер кейгә тапшыруының иганәшесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
13: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
14: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
15: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
16: Төзүчесе ООО ЗТК ресурс. Проект документациясе nash.dom.rf сайтында.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Нурзәдә үтә китә барысы да. Нурзәдә көе Эльвира Әхмәтова сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Үкшәлі туфли кейбілмей ма? Кешкі ая ғарай? Қан тамырлар бұртып шыға ма? Шәрейпов клиниксына мұражаға дейдігіз. Қан тамырлары ауруларын ауыртусыз, хәм нәтижәлі дауалау. Фазан Ринскай ұрамы 10. Доктор Шәрейпов клиниксы.
3: Кескәрі ғынтысы болырға мүмкін. Табип білән кейнәшләш ұсырала.
4: Ривьера пляжы. Қызу шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынша бассейннарда куынып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туйыгыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: ООО Аквапарк Сувар. Украин 112-79-00-532-55. Яшикләве юк.
6: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
5: Яшикләп алды без.
7: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнединова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда.
8: Хотлайн! Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
9: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум ташлама білен алып бола. Йұрт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
5: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31 майына қадар әмелді.
10: Тотарлар энциклопедиясы.
11: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Пассир.ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50-й йорк. ОГН 118-784-718-9584. Яшиклава 6+.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль белгечләр чакыра.
2: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
3: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
2: Боларның барысына да үзе безнең караш.
3: Безнең караш. 28 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмил улы.
4: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
5: Татар төнге клубы
6: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар. Эссе, мип төркемнәре, Зарина Асылкаева, Наилә Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
4: Казан Мол, терраса, кру ирекле. Ящиклавы
7: 12+. Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Хатынға шалтыраттым. Түнгә қадар ішлем дедім. Сүйәркәмә дә шалтыраттым. Түнгә қадар ішлем дедім. Әузім түнгә қадар іште отырам. Хәйләкәр дә инде мин.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
3: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
4: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз патологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
5: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
7: Нинди тагын?
6: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
7: Менә ичмасам уңайлы.
6: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев, көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
9: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
10: Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
11: Безнең ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 29 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр яу ихтимал. Төнле 10-11, көндіз 15 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан орташа тезлік тәжіл. Швейцарияда иң көп шие жию бойынша марафон уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Сервис стоматологиясында немес импланттары урнаштыру 22 000 сумнан. Немесское качество һәм гарантия. Гарантия. Сервис стоматологиясы Казан Камалеев проспекты 26.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
3: ООО «Аквапарк Кубар» Украин 112-79-00-532-51. Яшикләве юк.
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf. Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
5: Кайбер цемент кәеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
6: Татарлар энциклопедиясе.
7: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 124-169-00-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Оқшаға қызықмағыз. Шын байлық ол іште. Мәселен, бүйір. Татар радиосында реклама.
1: Ғайлә бер тобын артына җыелса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мисалалар.
6: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
7: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
8: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
9: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
10: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
11: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
12: Төзүчесе ООО «ЭЗДК ресурс». Проект документациясе nash.dom.rf сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Тилеләр ике төргә бүленә. Берәүләре уйламыйча сөйләсә, икеншеләре ни уйлый, шуны сөйли. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. Беренче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәялегез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Доктор Шарипов клиникасы ояк кул тамырлары ауруларын давалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
8: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
9: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия. Үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
10: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Тови білән кеңешкәшу сұрала.
11: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, кілейге қотып ересе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білән. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
12: Реклама. Сувар с нами жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма Южный парк 4 жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программа шартларына хам әмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
13: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Лайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
14: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
15: Лента.
16: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Халиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульна Засаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш-Киш-Иде, Популяр Хитлар автора Гузельядан, Нон-Стоп. Билетлар сатуда.
17: Тотар радиосының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казанда 18:00 хәерле кичләр.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем. Татар радиосында һава торышы.
5: 29 май көнне Казанда алмашынучан болытлы. Яңгыр яу ихтимал. Төнле 10-11, көндез 15 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил.
6: Швейцариядә иң күп чия җыю буенча марафон уза.

0: һәм башкалар һәм башкалар. Иң кызыклы сорауларыгызны 891 72 308 номеры буенча безнең мессенджерларда көтеп калабыз. Хәерле кичләр сезгә. Исәнмесез?
1: Хәерле кичләр.
2: Хәерле кичләр.
0: Нишлисез, ниләр башкарасыз дип сорыйм инде. Менә бу Дуванова клевер питомнигын без инде аңладык. Сездә нәрсә генә юк? 5000-нән төр, ялгышмасам ими, 5000-нән артык төр үсемлекләр. Ә менә Дуванова бакчасы әле турында әле без берни дә белмибез. Ниләр эшлисез бу бакчада?
2: Дуванова бакчасы бүгенге секендә үстерәбез алмагачларны. Без прививка ясадык быелгы 25000 төп төрле сортлардан безнең регионнарда безнең җирләрдә нигә адаптированный дип әйтим инде карлыганнар бүгенге секендә җир җиләкләре клубника дип әйтәбез инде аларны кура җиләген менә тоже питомникларда үзенең бүгенге секендә нигә салып килгән яңа питомникларыбыз әле бу безнең бит бакчачылык белән башлаган идек питомникыбыз килеп чыкты шуннан выпад дигән сүз бар куакларда тишәләр скрылар үзебезнең куакларын үзебезнең восстановить өчен диге урынына утыртыр өчен шуңа күрә бездә питомник барлыкка килеп бара дип әйтим.
0: Так. Әмне Дуванова бакчасы дисез мен кайдан барлыкка килде бу исем?
2: Бу Дуванова бакчасы ул Дуванова авылында. Ул Дуванова авылы, ул үзебезнең туган ягым минем татар саплыгы дигән авылда туып үстем мин үзем. Дуван һәм Задур Сатлык дигән авыллар безнең бер колхоз иде, колхоз имени Калинина иде ул. Шу басуларда без эшләп үстек үзебез, шуннан килеп чыкты ул.
0: Ә моңарчы гомер буе шөгыльләндегез мөгеммен менә бу бакча белән?
2: Бакча белән гомер буе яш вакытта үстердек. Алгайга чыксаң, институтны бетереп киткәннән соң инде Казан шәһәрендә тезеклек
0: Тезелеш,
2: да, тезелеш өчен дә строительство дип әйтим инде, эшләр алып бардым. Башлап киткән идем, Татпотребсоюз дигән система бар иде, Чүпрәлдә райподда эшләгән идем мин. Аннан китеп монда Казанда шулай итеп, Казанга килеп урнашкан идем мин, 30 ел артык Казанда эшләдем, кирдән әлен кватерга туры килде, үзенең туган якка.
0: Менә бит, ничек кызык. Рамил абый, сезнең әйтер сүзегез бар ахыры. Тик карап
1: торасыз. Без
0: ихтибар белән
1: уртадан башладык. Менә хөрмәтле тыңлаучылар белмей. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Кызыл Татарстанның Кызыл китабында язылган кеше.
0: Бу сезнең өчен барлык кешеләр дә шундый.
1: Менә бездә килгән кунаклар, алар барысында Кызыл китаплы кунаклар. Менә аңлатыйм әле. Бүген бездә кунакта Альфред Ихтирамович. Менә ул Құры басудан, басуның ортасынан негізге питомник салған кіші. Нәнішік деп әйтейм, мені біз ағым білән ешіктер танышқанда, мәйтем, Альфред абай, неше кейін мені шулай, мені шулай, шулай, мәйтем, ешіктер келерге. Олым, мені келдім де, енді мені басу ортасына бастым да, мені мұнда алмағашлар отыртамыз, мені бұлай дейп.
0: Ее, нәрсесі барсың
1: аны. Ее, мені шуннан кеткен, қазір нәрсегіне ішлемей ол кіші өстірді, варенилар ясай. Соклар ясый, менә сезгә авыз итәргә сок алып килде. Ис киткеч варенье. Әле без танышмаганда, мин кибеткә керәдрием. Менә хәзер чистая правда, без комплиментов. Кибеткә керәдрием, бер зур кибет бар. Безнең хатын белән иң тәмне яраткан кура җиләге вареньесе бар инде. Танышканда астагфирулла мәйтәм, бу сезне кеш түле. Әйе. Ис киткеч ат яш варенье.
0: Һәм шуннан соң бергә эшли башладыгыз.
1: Әйе, бергә эшли башладык. Безгә кура җиләген китерә, алмагачлар. Алла берсә икенче елга әзерләп бирәм дип инде менә. И карлыган төпләрен безгә бирә менә ул.
2: Алла берсә.
1: Алып яп килә.
0: Менә бит ничек кызык. Җитештерү бар дисез. Ә менә үсентеләрне сату белән шөгыльләнәсезме?
2: Үсентеләрне бүгенге секендә урыннан гына иде. Менә Рамил килеп чыкты. Сез нишләп реклама бирмисез? Рамил менән булай да җитми, без әз күләмдә үстерәбез. Әлегез бергәләшеп эшлик дип, менә быелдан башладык Рамил белән Кливер обществосы дип аталасыз дип.
1: Питомник.
2: Питомнигы да Кливер питомнигы белән алар белән эшли башладык. Алла берсә киләчәктә матур итеп зур күләмдә үстереп, алар белән бергәләшеп эшләргә инде.
0: Әбәйләр буенча әйтә аласызмы? Менә сез җиләкләр үстерәсез, карлыганнар һәм алмалар. Ничә сумнан алып була сездән менә бу җиләк җимешләрне?

0: Біздің қораш. Әрбір кішінің өз қорашы болуға тиіш.
1: Студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмил ұлы һәм Дуванова бақшасы хожасы Хайруллин Альфред Ихтирам ұлы. Біз бүгін Клевер питомнигі һәм Дуванова бақшасы турында сөйлешәбез. Анда нәрселәр үстерәләр, ничек үстерергә, ничек уңыш алырға һәм башкалар. Сораулар килә, ләкин минем үземнең дә иң беренче чиратта шундыйрақ сорау бар. Бәлкем менә хәзерге вакытта радио тыңлаучылар арасында эшмәкәрләр безне тыңлыйдыр. Әгәр сезнең белән ничек тә булса эшне җайларга теләүчеләр бар икән эшмәкәрләр арасында сезнең белән элемтәгә керү мөмкинме? Сез гомумән ашыкмы мондый тәкъдимләргә?
2: Альбина, бу сорауыңа бик шатланып киттем әле. Действительно, мондый эшне без үзебезнең районда, үзебезнең район җитәкчесе Марат Ренатович белән тоже нитеп барабыз да, кешеләрне кузгатырга авыррак, конечно, действительно эшләргә кирәк бул эштә. Мәңгесекендә менә мин куражиләген бик үстерттерер идем. Үзем илгерәлмәгәнгә, илгерәлмим, потому что эшебез күп, үзебездә бар, безнең 8 гектарыбыз җитә. Эшмәкәрләргә мин булышып йөбәрер идем, куражиләктәрен утырттырыр идем. Урыс сүзе белән спросым очень много.
1: Сорау. Ихтияч. Да. Әйе, әгәр дә мәсәлән кибет хуҗалары ничек тә булса сезнең белән эшләргә теле икән, мондый мөмкинлек бармы?
2: Кибет хуҗалары белән менә соклар белән честный знакны оформить бетердек. Честный знагыбыз юк иде. Бүгенге көндә шиялабыз честный знак бар. Любой кибет белән сокларыбызны, кайнатма шул вареньебыз дип әйтәбез, аларны бүгенге көндә җибәрәләр. Без аларны кайнатмаларны зур күләмдә ясамабыз. Тиге яхшы әйбер күп күләмдә була алмый инде ул. Без аны зур кибетләргә дип ориентировыбыз түгел, безнең аны кичерәк кибетләргә, фермерский кибетләргә шундый ориентирлар.
1: Радио тыңлаучылардан шулай ук сораулар килә. Менә сораганнар, мондый сорау язганнар, үзегезнең бакчада нинди агачлар утыртасыз дигән.
2: Үземнең алмагач инде.
1: Иң яраткан агачыгыз, димәк, алмагач.
2: Алмагач.
1: Кайсы үсемлекне үстерү кыен сезнең фикерегезчә?
2: Бөтен үсемлекне үстерергә кыен, карарга кирәк. Әгәрдән бүгенгесендә барып, мин бөтенесен әйтәм, барып палка дип инде таяк, безнең мишәр телендә инде таяк тыктың да ул үстегенә тигел, аны карарга кирәк. Ул үзеңнең балаң шикелле аны карап, йылытып, карап, кисеп, матурайтып үстерергә кирәк.
1: Ә ничек карарга? Әле аны әйтмәдегез, сөйләмәдегез сез безгә. Бары тик карарга гына дидегез.
2: Һәрберсенең үзенең болезнесе, вакытында анарга ашламасын бирегә, бар бит органический, бар бит инде төрле вариантта үстерүе бар. Бүгінгі секенді органическі удобрениялар тоже бигерек көп тірлер бар. Бұны языннан башы біздің азот удобрение, анан соң енді азот калий береміз, енді шул ол енді біздің анардан башқа интенсив алмалар, алар енді элеке семенной подвойлар түгел, алар ашламасыз үсе тұрған нар түгел. Һәрберсен ашлама бере керек.
1: Хәйерле кич, Татар радиосы. Җиләк үсентеләрен язын алу яхшыракмы, көзенме? Сездә иң тәмле алма сорты кайсы?
2: Алманың сорты бөтенесе
1: үзенчә тәмле. Һәр
2: берсенә тәмле, дөресен әйтәм, бөтенесе үзенең вакытында, һәр бер илгерү ниендә кешеләр күнә бер төрле сортны ала башлыйлар да, бусы бетәдә тигесе бетте, аның башкасын ашый башлый, бусы тәмлерәк икән, бусын ала башлый. Бөтенесе тәмле, ну, барса да тәмле. Барса да. Безнең бакчада Италиядан нидән керткән сортлар түгел, безнең СССР сортлары, Россия сортлары дип әйтәм. Хәзер СССР вакытында бездә чыгарылган сортлар алар.
3: Альфред абый, ә менә сездә нинди сортлар үсә? Плантацияңызда?
2: Плантацияда безнең Жигулевскийлар, Беркутовскийлар үсә, Лоба, американский селекциядан берсе бар, Хани Крисп. Біздің халқыбыз аны бигерәк яратты, біз аны отыртып қарадық. Алмасы да ашады барсана да.
3: Соғы Кубанда, еме?
2: Баллы, бигерәк баллы, баллы алмағызны дейіп, енді кіші бигерәк көп сарайынды.
1: Жилек үсінтілерін язын алу яқшырақ ма, күзін ме?
2: Клуб некі деп әтәрін жилегі, аны язын отырталар. Иди бүгінгі секендә кезін утырткан соң ул чәчәк ата башласа, аның чәчәкләрен изеп бәрегә, аны кечиле тамырландырып калдырырга керек келеси жыл үчүн. Келеси жылга ул бикте зур көлөмдө уңуш берчек. Кубактарын нийинен алсак энди кубактар алуу үстүндөрүн алардын турк кезин. Язын аура кинде кезин биздин практикада барсада кезин отуртулат.
1: Алмагачлар үстүрө-үстүрө кишиге иш бересиз, Кудай сизге жардам берсин, зинхар күзлөр тимесин. Эферин деп жазып жиберген Линар исимли радио тыңлоочубуз сизни бик көп мактыйлар мында. Кайырлы киш Альфред эфенди ни үчүн жилек жимиш юнелишин сойлорго булдугуз?
2: Бу бик те шундай сурау. Билип чыктым ушулай мен ошол тиге стройканынан кидем дегенсен соң уйланды. Калай теле кушкандыр инде? Сол жылға кеттер үшін, жер ішіне, мен дұрсен әткенде ойламаған жер ішіне кеттер мен, жер ішінден ішіліп кеткен кіші бүтінде мен.
1: Туып.
2: Туып, қалқыз, тракторда, біздің шул басуларда, тіріктер ашаттып, қармаразда ашықлар бұлен ішіліп кеткен кішінден мен.
1: Эх олмагачлары, сойры сандугачлары деп жырлап жүргөнүңүз барбы өзүңүздүн бакчаңызда?
2: Майнын 15-леринде деп. Ну быйыл соңураак атты, майнын 15-инде болмады.
1: Алма агачы куртласа нерсе сибеси? Биз бу турда аз гана сүйлөштүк, инде тагын бир кат кабатлап алайык.
2: Вот ана биринчи секундда али бая сүйлөштүк, куртланганы күтүп барга тегил, кызлар, жигиттер аны алданыраак обрабатып өтөргө карачар дедик, биз кетерге ярамай.
3: Мына хәзер самый яңгыр туктагач, мына бер 20 сагат, 24 сагат вакыт электрге кирәк, яңгыр туктаган вакытын и самый мына хәр обработка көннәре.
2: Әгәрдән 2 сагат сез обработка ясагансаң, 2 сагат арасында яңгыр яуса, карап торыгыз, ул юылып чергән мужит. 2 сагатта әле үзенең ишенчләргә мужит һәр бер препарат үзенең ишенчләргә.
3: Ну мен 1 сутка обычно.
2: 1 сутка, ну
3: Ну, хотя бы түн мине. 12-15 сагат, 0 сагат булса, менга җитә.
2: Бу бигрәк әйбәт инде булса.
1: Сораулар бик күп, кыскача гына җавап бирергә тырышыгыз. Зинһар, клевердә яшьләр өчен эш бармы дип сораганнар. Подработка дөресрәге. Кыскача вакытта эшләп алырга.
3: Яз көне менә, яз көне ураган вакытында безнең самый шитерган һәр бразны эшләр тынды. Менә. Булай да бар.
1: Бар, демек, клевер питомнигына мөрәҗәгать итә аласыз. Кызыклы сораулар булдымы, яңгырадымы сезнең өчен истә калган сораулар булдымы?
3: Менә миңа Линарның теләкләре ошады.
1: Шигъри форматта, әйме?
3: Әйе.
1: Әйе, сезне әфәрин дип мактап җибәргән Линар әфенди, Линар исемле радио тыңлаучыбыз, демек, без аны җиңүче итеп билгелибез, гәрчә бу сорау булмаса да. Бераз уен шартларын үзебез бузып алабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, зинһар эфир ахырын көтүп утырмагыз. Сорауларыгызны эфир башындарак язарга тырышыгыз, чөнки менә хәзер бик күп сораулар килде, ләкин кызганыч без буларны укып бетерә алмыйбыз һәм эфирне тәмамларга мәҗбүрбез. Нинди дә булса теләкләрегез бармы радио тыңлаучыларыбызга?
2: Минем бингсекенә башлаганда әйтә алмадык инде, барыгызны катлыйм Корбан бәйрәме белән. Чалган корбаннарыгыз кабул булсын. Хәдәй тәлә Ештерсен, өзегізінің тілеген ойларығызны бейінгі секінде тұрмышларының баруларын, ағуларын біліп тұрабыз, нечек ауа тұрмыш ауырлықтары, хәр біріміз жеңілік берсін, тұрышлық берсін, саулық берсін, есенлік берсін.
1: Шын көңілден қошылабыз, біз сөзлерге Рамил әфенді білін шулай бет. Хәм шының білін тәмамлыйбыз эфиребізні, келесі шырашыларға қадар сау болығыз.
3: Сау болығыз.
4: Йоклап яткан иратны бизәүче иң яхшы күренеш ул фломастерлар тоткан бала. Татар радиосында реклама.
5: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 мең сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала. Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дұрыс шартларда өскен Роман тұқымлы яхшы сарықлар тәқдим етеді. Шалтыратыңыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
8: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
9: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
8: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf
10: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
11: Лента. Ищите уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Сила не булда? Сумарада кейфсез жирисен.
16: Тышлар бітті. Давалый сувар. Имплант тагуй ракерек.
15: Минім кинеш Альба-Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау. Тыш ясау хэм ошанышлы имплантлар койдыру. Улай бәйәге хэм ғымырлік гарантия білен. Акцияларда қоралған Альба-Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Тышлі дә, кейіплі дә болырсын. Телефон 210-25-25. Искәрі еғынтысы боларға мүмкін тоби білен кенгештешіңіз.
17: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да менім концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіні. Алсу Фазлыева да болаша.
18: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Хәйле кешеләр, исәннәрмесез, кадерле тыңлаучыларыбыз, кадерле татар иле татар халкы, барчагызга кайнар сәлам юллыйм. Мин Алмаз Нигъмәтҗанов, шушы мизгелдә микрофон каршына килеп җиттем һәм үземнең эш вакытымны башлап җибәрергә әзермен. Инде эш вакыты гади генә башланмый, хатлайн белән, димәк, сезнең белән аралашабыз, сәламнәр юллыйбыз, котлаулар укыйбыз, язып җибәрегез 89172-308 номеры буенча Макс һәм башка кушымталарга көтеп калам сезнең кызыклы, дәртле хәбәрләрегезне. Әле бүләгебез дә бар, бүләгебез бик яхшы. Әйтмим, интрига булсын, шуңа күрә рәхәтләнеп безнең уеныбызда катнашыгыз. Уен кагыйдәләре бик гади. Узган тапшыруда, узган сәгатьтә безнең инде безнең караш тапшыруында Альбина бакча белгечләре белән сөйләшеп утырган иде һәм мин монда календарьга күз салдым да 28 май икән бит инде. Тиздән җәй, шуннан да бакча эшләре дә җитә. Гомумән җәйне дә искә алгысы килә. Бүгенге һава торышына карамастан, әйдәгез сезгә шушындый сорау. Иң кызыклы креатив җавап өчен безнең бүләк булыр. Сорау шушылайрак яңгыр. Кадерле тыңлаучыларыбыз, сезнең уйлавыгыз буенча җәйне ничек каршы алырга кирәк? Менә иң кызыклы берәр күренешне, берәр хәрәкәтне язып җибәрегез әле. Җиңүчегә әйтеп киткәнемчә, 2 кешелек чакыру билеты булыр. Кайда икәнен әйтмичә торам. 89172-308-800 һәм җәй дигәндән ничек туры килгән безнең эфир сәгатьләребезнең дә мип төркеме дәвам итәр. Җәй җыры белән.

Жәй турында сезнең белән бергәләшеп сөйләшүебезне дәвам итәбез. Тыңлаучыларыбыз нәрсә дип язасың? Татар радиосы сәлам. Бар Татарстанга һәм Башкортстанга кайнар сәламнәр. Таиландтан, Бангкок шәһәреннән Вадим яза. Рәхмәт бик зур сезгә булганыгыз өчен. Сезне онлайн булса да тыңлыйбыз дип язып җибәргән. Менә бит инде сезгә дә бик зур рәхмәт. Онытмыйча якташларыгызны тыңлап язганыгыз өчен. Хәйле кич. Эй, хыялланам да минем хатын дигәннәр. Менә хәзер сезне тыңлагач уйландым әле. Әллә 31 май сутка булам. 1 июнь көнне эштән кайтышлый туп туры балыкка китергә микән әллә дим. Телефонны сүндереп, кошлар тавышын тыңлап ял итәргә. Алайса идәге булбулымның тавышы башка капты дип көлеп язып җибәргән ул. Шайран бик яратам ул булбулымны дип язган Әлмир исемле тыңлаучыбыз. Бик зур рәхмәт шушы хәбәрегез өчен. Тик Әлмир беләсезме? Инде суткадан соң туры балыкка бару бик дөрес күренеш булмастыр. Шунда ук балык йергәнен, балык шигерткәнен көткәндә йоклап китәрсез. Тик бер ял иткәннән соң шул булбулыгызны эләктереп, рәхәтләнеп балык тотарга була. Хәйле кич Татар радиосы. Җәйне каршылаганда ине генә җыештырып түгел, башка да генераль җыештыру ясарга кирәк дигән хәбәрне укыган идек. Минем җәйнең беренче көнен Татар радиосыннан 2 билет оттым. Ура! Дип кычкырып каршыласым килә дип дәвам иткән үз хәбәрен Рәмзия исемле тыңлаучыбыз. Җәйнең башын дуслар яки гаилә белән су пистолетларга, су тутырылган шарлар ярдәмендә зур ярыш оештырып башлап җибәрү менә дигән күренеш дигәннәр шуннан да сынап карарга кирәк әле кызыклы хәбәр бу. Хәйле кичләр Татар радиосы. Җәй җитте, Җәмилә җырын куеп, балаларны кочаклап капка алдына чыгып, ура, җәй җитте, ура, каникуллар дип кычкырып каршы алырга кирәк дип язган Люция исемле тыңлаучыбыз. Монда инде ата-аналар каникуллар җиткәнгә аерым бер зур сөенәдер. Сәлам Татар радиосы. Ознакай районы Мишер Мөслимендә яшәүче дусларга, туганнарга, братларга, апаларга, абыйларга зур сәлам, бәйрәмнәр белән барыгызны. Рәхмәт Татар радиосы дип язган Нияз исемле тыңлаучыбыз. Әйе, чыннан да бар татар халкын, бар мөселман. Кардәшләребезне котлап китәсе килә, Корбан гаетләре мөбарәк булсын. Хәйле кичләр Татар радиосы. Җәйне көтәбез, кайчан җитә дип, җиткәч куркабыз, үтеп китә дип. Ничек каршы алырга соң? Туңдырманы шиләкләп ашап, су эчендә телефон төшереп, эштән качып бакчада ятып, әсегә чыдый алмагач кышны сагынам дип елап. Иң мөһиме җәй үтеп киткәнче үзегез үтеп китмәгез дип язып җибәргән Азат исемле тыңлаучыбыз. Азаттан да креатив хәбәр килгән менә шулай. 8-91-72-8-8 кадерле тыңлаучыларыбыз сезнең белән бергәләшеп җәй турында да сөйләшәбез. Кызыклы хәбәрләр дә яңгыратабыз. Рәхәтләнеп языгыз. Кичке хатлайн дәвам итә.

0: Элек яхшырак иде. Мәсәлән, берничә көн элек шимбә иде. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим

0: Түнлә уянып, бәдрәфкә бардым. Ут яна, ишек ябык. Өлгермәдем. Барысы да үз урынында кебек. Тик мин үзем генә яшим.
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татарлар энциклопедиясе.
1: Әсин беләйдеңме? Тукайның үлеменнән табыш алучылар да булган. Инде 1913 елның 28 апрелендә Тукай шигырьләрен граммофон тасмасына яздырып, аларны сата торган сәүдәгәрләр пайда була.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-00-161-392.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана. Тота
2: радиосы. Кызыбызда кичке 9 бергәләшеп би.
3: Тота радиосы.
4: Сәлем, Тота радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 29 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр яу ихтимал. Төнле 10-11, көндіз 15 градусқа қадар жылы. Күнек-күн батыштан орташа тезлікті жел.
7: Швейцарияда ең көп шие жию бойынша марафон уза.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Кишке хотлайн тапшыруу кысаларында шейге теманы көтерген едик. Инде шейге дискотеклерге да әзірлене башласак буладыр. Тотар түнгі клубы эфирда. Хайырлы күн баршыгызга. Хайырлы күн дип эндашасы килә. Чөнки җәен безнең киш тә юк, төн дә юк. Ул барысы да бер дулкында, бер мөхиттә уза. Һәм кишенең айрым энергия дип әйтәсе килә. Айрым бийсе килә. Шуңа күрә баршыгызга хайырлы кишләр. Ассаламу алейкум. Курбан гаетләр мөбарак булсын. Сезнең белән бергәләшеп дискотекны башлап җибәрәбез. Диджей Али, әйдә кыздар. Oh.

Саут Артинга клубы тапшыру башланып китте диджейли белән. Кыздырабыз диджейли сезне бейте. Мин Алмаз Нигмаджанов әз-мәз булса да. Инде хабарлар оқып сезне сиендерге тырышам. Өзегіздің хабарларыгызны язып жибәрегіз. 891-72-800. Хам әлбәттә жәйге дискәтіплерге әзірләнә. Бейік. Бұй сезонға радио версия деп әйтейік. Инде тапшыруның радио версиясы. Сұңғысы диджейли белән біз жәйін радиода болмайбыз. Диджейли сезне Қазан мол сахнасында көтәшек. Шуңа күрә шәйге дискәтүкләр турында да онытмагыз. Килегез, биегез. Һәм әлбәттә рәхәтләнеп ял итегез, кайтык.

Татар тингі клубы тапшыру дәвам итәрген біздің бірінші хабарымыз келіп тәйрішті Гузель есімлі ханым тұташ таңышасы келем. Нәрсә дип язасыңыз? Сарман районыннан булам, 31 яш. Гаилә корыр өчен әлмәт якларыннан 31-34 яшьлек ир егет белән танышыр идем. Хатын-кызны хөрмәт итә торган, тартмый торган, йөгенмен начар гадәтләре булмаган, күңелендә булган дөрес әйтә торган гаилә җанлы. Телефон номерым 8950-316-1575, 8950-316-1575. Егетләр, шушы номер буенча шалтыратырга кирәк. Һәм инде кызларга, возьми телефон, детка, дип.

0: балалар туғаш, үйдә тәртип, акча, тынычлык һәм ял бетә. Тик бәхет килә. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Стартапингі клуба. Түнлә су ішәргә дип аш бүлмәсенә шыққан идем, ә онда хатын диетада утыра. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәеф бездән башлана.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Стартинг клуба. Үйде ора тире тәртип орнаштырасыгыз килсә, қонақ шақырағыз. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мин Альфред Хайруллин, Чүпрәле районының Дуван питомнигына нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтакте дә, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
4: DJ Алиев.

Димәк, нәрсе әйтәсем килә? Түнгі клуб, яғни инде түнгі дискотека дәвам итә, татар түнгі клубы, диджейлер үзенең кайнар сетлары белән сезне сөендерә. Һәм искәртеп үтәсем килә, бүгенге, быелга, бу сезонга, бүгенге дискотека радиода инде соңгысы, сентябрьдән сезнең белән яңадан кыздыра башларбыз. Һәм Казан малының җәйге сәхнәсендә көтеп калабыз сезне, кадерле тыңлаучыларыбыз, рәхәтләнеп. Татар түнгі клубы дискотегына килегез, биегез, күңел ашыгыз, һәм җәйгезне шунда ял итеп үткәрегез. Диджей Али, мин Алмаз Нимаджанов, без кыздырырга әзер дип әйтәсез киләм. Инде Диджей Али сезне атна сайын көтеп калачак Казан малда, бәлки мин дә килгәләп китәрмен. Менә шундый хәбәрләр. Һәм бүген инде хәбәр килгән тагын берсен яңгыратабыз инде. Сәлам Татар радиосы, һәм сәлам кызлар, танышам татар кызы белән Айнур, үземә 39 яшь, Питрештән булам. 8939-36-98-8939-36-98-32 дип язып җибәргән ул. Менә шундый хәбәрләр. Гомумән, нәрсә әйтәсе киләм? Димәк, радиода Татар Найт Клаб, шуның белән бетәм. Иртәгә берсе көнгә сәгать 10-12 кадәр диджейлның сетын әле тыңлый аласыз. Аннан инде Казан мал сәхнәсендә сезнең диджейли җәйге дискәдәктә көтеп калачак. Тагы нәрсә әйтәсем килә? Әлбәттә, Татар радиосы резидентларын, Татар түнге клубы резидентларын сез үзегезнең сабантларга да чакыра аласыз. Рәхәтләнеп языгыз, индәшегез диджейли һәр вакыттагыча. Хәзер һәм җәйләрегез күңелле булсын. Киләсе сезонга кадәр. Пока-пока. Хәерле таныштыннар.

0: бұлар көшіру пүште ағыш. Ең ауыры шуның үшін кәнафидан тұру. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

DJ Ali in the mix. DJ Ali in the mix.

0: радиосы. Яхшы җырлар.
1: Үшінші тапқыр имтиханға барушы студент Харби комиссариат янында дұға қылып алды. Татар радиосында реклама.
0: Татар радиосы сізнің смартфонларда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла, сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы, яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Рәсәйдә яшәүче казах гаиләсенә икенче балалары өчен акча тапшырганнар. Шул бәхеттән алар сабыйга кэшбэк дип исем биргән.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ауыл кибіті дірләп янайды. Тик янғынны біреудә тоқтатырға ашықмады. Ауыл халқы теге кінәгәнің янып біткәнін күтті.
1: Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.